nyame wanye yena na kaye ne nwanya e bredi tru ya ya pa ya ntoda free ya ko e winya winya mi awude ni basti ma pa ma tra bi e de tani ya waye ya be wune enya mi ya nyame ti enya mi ya na mo e do enya mi ya winya ko ba bi ya ko kuna e ti ari ya yo enya mi ne. And come with your man.

na ya bemu kase wi o nyame e santa wani mni wachi wa mbi ya wani ho ya rema rema rema rema rema ya rema na ba wi ni bre ni amato na ya wani ba wa kasa wi nyame wa wo kasa ma e fu sama e ti

onyame mu hei obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbia piara ni ye ndia sie obase saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrashe ene wase mno ya da wase.

afuada hɔ rasase na bia ya na tsama le yinda na waya ya mamma na waya brati ti asia erade ya kutu kasiya ya kampo

namu famu akume ni namu ebiati ni mkuu pancha. Oye mbromu fani watoto. Jamii sisi kuchia kuu na natoa ni asubuhi.

0: Sina nada yi umaya siya bufu ya kume nyadi ya bawa mimi. Kisa wata msi akuma bufu na pecha na unya kwa wumpu. Na wanyide mizi mpwa kuma ya mwiti ya mao. Na ya mfufra ya timi.
1: Hey, eradu baya uhuse chile ne wati. Obada ni mwendi wapaswa kutu wati. Wati. Shawukwe wati.
2: Siwa nyamiya ya.
1: Nyamiya ya sa wati. What's it?

na me kwa kwan to die kwan die me ma bo nyin kwa won so de wa wale ata ayo so we bo nyin na won to me wo me ma ni frani na te so mo bra won kwa kwa ma na me ma su ti fuati ata me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu.

0: ama yani tia awie peye e show kwai e me onkonko e sweat in child
1: wanya ni uja
0: ni mwana nyenge
1: e
0: na wakawa yati minyashi na wani mwa emimu
1: e jamai
0: e jamai e jamai e jamai

Kaiwa wa Yesu be wima. Asani ya nusuku. Akeme nubi ya nubi ya nubi ya nubi ya nubi. Sorry, I'm on your way.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ya nene bempo madi ade wa soro. Ni wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

0: Radio Akura na Radio Tumenye Media
1: Mi Bisa
0: Radio Akura na Tumenye I love you for what is for with thee na wo mo di ma me ni mo wa se da e bi si da o ni ba ni o so to me wa na o me tu ye jina ni wo ya ko ko wa ka nobody ka son ta lai rahiba sai in na lai ka bo ni inta bra hin chin ki po to ali am ti a ba ya
1: no jesus
0: wa se me ni ni bra ko pa me ni ya papa ni sin chin ni ya se ni be ye ye wa se mi ya ba ni ni kwa mi ya ka wo to ma ni afra wata no media e be wura fre ho se ti ai se ti ni
2: la la la
0: wo fre ti ti wa o ya no fre ni wa da to ma na wa di afra wo e ti ti fre ho so se be ma ni to mi ka sa ni ni pa e ye jesus e ye jesus e ye jesus wa ma ne di abro to mi ni na
1: sa na la
0: wa mi e batin yo sania na wa mi e ne ni ana